Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

Balkan Tone. Glazbene poslastice iz regije Balkan Tone. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
3: Akcija u Dimelju, izvotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo, 4 x 250 grama, 7,99. Croissant Bauli, razne vrste, 300 grama, 2,89. Namaz Lotus Biscoff, 400 grama, 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra, 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg, 23,99. Kup Kalangelika razne vrste 500 ml, 1,89.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
6: Time. Killer.
7: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.